Paraku alwasiyo o gafara ware ifagana aduko gafara ware da nunka me seni kadere kegonu gana o radio fatanite dengo

Mira, si buena y son con Rebeca, quiero Rebeca, Baduma, Gusan de Icoro, Maravondo, y esa, Gisoma, y Rosuma, Baca, Honora, Iroca, Yenda, Nobo, Catian, Suru, Noba, Itan, Son, Yenda, Tia. Baika wuli ya radio fratenti FM suwa dakiyobu yin saka suwa mego suwa garwa ama kini kpanyi ye lungwa si yeti baso kako teba benkono suka besa gino numeri ne wabila baso kakara gwe bien saka son dim kwa ba neso kadone kame naba yiro radio fratenti FM 96.5 so komi nimi baso suwa daki dodo kacha ote mwengwe te magara maru fiyaro koda basa keno kpano gya pro namena naso son kosia kusono de ikulo mwere beheka yalo suma baka kuso kason tabitabu mturi sirambe ni kakwa sirabu deno kura za barika ni bila gya di we deno ni na sira sira deno gi anasha kureku deno gi me anasha aspira soson kosia we kagwa siraba nui me kusono de ikulo mwere beheka son iro furate wila branu te naso da soson kosia sira kusono de ikulo mwere bina sira sando akurekwe ye masha akwakin kono ni kagwa siraba wo akwaki ha sira kusono de mwere mamdo dobani kwa kwa kuro behe yarosuma baka ili kusono son ni mua kusono son ni mua yesako kana yelabi sambo aro kabisi bo bala bala sukura dukutro di ambira agi abara baka tabi kusono wasi alafi ya wasi ya chine mabu mbira agi abira aba maka gabu danko mwere na sira miani shewu goroba aniki ya chikibuntu no toko tuzon kusi ya kusono de ikpuro mwere mwondo mwa kutoro na tabura Boya ugia tokora shuero mumi kusuron de ikpuro mangura shuero suron tini kakwa sera kusuron de ikpuro mumma ngura mundo sando ame kurek kurek kadima ngura omi kwa kumelo kenge keka kadira zazira yobiri yara kene ama mwenye suero duk barusin kakbila gya gilari gano gya igema gya wari shuen rupasa gambo paso wari darite so siraro kibo siraro siya anaso kwa kabado makama kilo dirige biba wang pulo chip na soson kosia melon ti be haka son iro ka win sa wala be pulo be na soson kosia sambado sirande gya sieru gya saba benti tora mi sirande bi radio ya da mo pulo ni toba anda so ho kwa

0: fide yamba fide o akoton toro mi to mi kudo patabo kudo le yewun
1: ano fon lowo sawero takin o je mi
0: e kon me weyin azan o akosu zangbe azan konukunu pogo afivosun pe afo oko atonukunu pogo ton mi dogbe nu khotan tolomito e nando tomi do pla kufi khalele domi le podo khugu do pola e biwi fongbe ga khobo mi dele mi ko sekple mi na tun do nu e konano e mi de e kon me weyin o khanjo o ra e mi kanose aka non se mi de tun to me a mi dele pedo o me la khoto su me de me po mi na nokon
1: ai faro fire onu fire no han chobo me chele mi dide
0: Wan mi ton debu je mi si e ron me an ene we zombo ra e mi doge si na domoten bo du gbena do akulu no zangbe gawe meje gende me mi na ho pepe nu mi mi go tin fine o mi na yi han ho sa pere we tubo nu iwa yin egbe ton mi na waji

0: Pemetio, o sewenona e zondo ton e.
1: Nou de nou men de nan yon sekon enon kousi.
2: E wadon nomen?
1: Enon jolo ye chobo. Oye kuka mo.
2: Namo kwiri a ida ubi yo.
1: Pete kanango kwe bupo. Son sonu kheton falafo.
2: Edea.
1: Ale mi mo kele makon. O sonu kwe o.
0: Atongo, wey gbedonu meran, gbete uton, edo, dragbe.

0: ya jabo amo mama me ve un to gbe ninu mi to gbe sado papa pongo alfonso pastor enemi kadigbon
1: merci merci
2: o sewe nona
0: This are the DNA yen in a joke club in Podo Tonico, but I joke Miraho Francois, Dosu Major Podo, Clerigeno, Mau Kerepodo, one way, Ranho, Rantonuan, Emaka, Luido, Randia Pombunuido, Rancia, Wemaka, Tunuido, Randiao. Alo ran se we a lo ran to mo e ran se ran do mo je me ton lo jele ran si on le di ran to yon le do re o le zanga tan ton gu e kwa ton lo gban mo na ran o ton me yo ene we mi a jo mi do mi po do su mi po ma o kere po do we di anu ene ko won ko no e de lati de ma so ba mi de fi ran do mi e mi le ko me ne ma gbo to jo bo je so si bi gbe je we o ene mi kan wa gba lo sa sibi we gantome don dire me so gantome mi wa fi tubo nlo jile mo gbe tojo je akun san gbe san atin gantome ne mi akure fondo san atin unu
2: samana me de
0: ki amu ko ma do tagwa mi ajene me ka ro horo mi ko kinga mi yin me me se tom don norbe de wa nu akin bo wa die no pe se mi se do tin horo ko sa nu kon don horo nu we keten radio fraternity don ko nu me na ko tori sa ku won ko go sa don bo fo nire gi mi azo gon ko dan die ten mi ne mi ka on me na ko bo su ron albert sinoko be kon zunde ero mi atroje sokemi yesu me na ko to dal gbe de ne to be said the do my kanji.